0: Magal. Men nu inte lära mig.
1: Du kriger inte va.
0: Och damten är det tradibidibidib. Damten är det tradibida. Damten är det tradibidibidib. Damten är det tradibida. Och sjukanten är det tradib.

den Schneen war Sulevager, Marie Erich gana harmen, komu keiner passne fjora, komu keiner passne gatschka, gillen skarstel ha. Bilager, kan ju nog tjärna hållet, snack till i mjaga nader, kom och köjner basne fjöran, bjadsen trop i en spären, få henne knackt jäga nader, gaskel, karagel, kalam, fär, Smärne matten att någon mat vi har kommit.